0: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
2: Ne ho hwehwe no te se de de meko kra no na afa ne nan ho bi ho a obo se na ne ma bi ne nam ne mi pedua no ho ne nan firi ne sisi echi nan ne nam ne to ase na afi no kosi na ase obi ho a tete se electric shock te se de bibi a shock no ewo ne mi pedua ne mu na afi no ne pedua no kra no ne nan no ho ho no na enam no kra no wo somu a ana se wo de ne saka obo se na ote yawo bi kra frama fa ne ho keke na afi no na e de yawo ana eba na ni pedia no na efemfem no na so obi kro ho hye na taade kra na na efemfem no ipa dodo na omo wa se afrika no omo sori anopa eno ni ade a egriti omo in the morning nti ono no obi a sori a wo chini mu ana fe nani anje se wa sori a wo kọ adwuma no na ono de eyawo na echia no anopa no nti se afrika no hunsunsanso ni binu no ni hunsa ni ma bebre ni ti mede ba na ye di nkomo fa lifestyle courses enye ma ya na yesu se afa de we kura me ye kura no bia enye me hwe nenso no na eno na e de sciatica no ekwa kofa ba nti hu se momo mo tena akonya so especially kitchen stools no akonya any support bia wonachi na wotena so eche nti ye ma me mu jomfo no a omo de omo nkonwa no ekodwom ekoko di dwuma no omo omo wo sabi ya kitchen se jari a omo eye aduane na omo tena sa kitchen stools no so obi ho te so no wako ne mu na otu ade ewo ayo omo tani ma no ye to aso bebre ya ni nyina re timi esey sciatic nerve no ye hu se accident a hodo so etimi de sciatic problem ya na sciatic yi e de ba nti accident no nya vehicular accident se car na moto na bike bi na de wako hwe ho nemu ye hu se wo te hwe kra na obi wo ha wo firi abrosan so wo pinti na wo behye ho obi wo ha wo kọ te aduaba bi wo dua so na afi na aduana pan no na wo behye ho ne nkola abrem obi wo ho kran so ana chese nsuo egu fom na afi no wo kọ no wo petri na wo ahye ho ne nyina na ehun se etimi eha wo sisi no na wo sisi nim ho no eho na sciatic nerve na ehasie se etimi kofa problems ba ehun se nyuma bebree wo ho a ne ye no ye atenase ne ye no ye nyina ho nti no eno so kra ti mi kọ twetwe saa saa yateka yi e de ba nti omo omo ye adwuma e wo banks no a driver 42 ana fe mo adwuma yi kra no ho se atenase no ya na eche obetena wo na wo to so a for bare 4 hours morning show yi na ni nyina no na wo te ho saa yeso ya adwuma yi ya te consulting room saa me ye adwuma be bia me ye adwuma be 6 to 7 hours me consulte na me to so saa nti sa no wan fa kwan bi so na wan kasa wan sori e brano na wan nante nante a na otna se saa no na ha wo sciatic nerve no ye ho medical courses nso e wo ho se bi wo ha na me disk bi e hye na chi no ana ehani eti se se ei e free be bi e hye no na no ye hu se ya na mpempi no mpanimfo and into that sciatica no aya na eta dorso e wo ye maame nom ne ye papa nom mpanifo ye nananom eso no because wo fie ne ko nanim no na sciatica no ana se disk no na e compress ni nyina ye hu osteoarthritis se arthritis do mpenish afi se area itimi esay sciatic nerve no ye hu se diabetes nso itimi ekokofa sciatica yi e deba ti na no fa em se so far no niamma ye timi ahwe eno no nene wada roma ye be hwe ni treatment no se obi wo sciatica yi bia e kwan be so kra na ye fa ye de esa eho yare na de wo mu se empepi no dodo na no ya na omo resort to massage na massage no nye se bia wa ko specialist masseuse bi ho na nipa no massage no kwan pa so nemum ono ankasa da ho na wa frɛ ne ma akwasi mumra emra metietia mechi emfama me itisade we dia dodo na no eta ayesade no na fe no yietietia o machi e de mo a echi tietia no enye ne kwan pa so na fe no wo nka wonim se wo de sa o sciatica yare no na fe ekofa spine problem foforo kra no esa de ababe jina wo so nti no obi a ono no wa fa ne se na chi eye ne ya ne to ase twetwe no ne sisi ye ne ya nti no ne ma emra me jinijina na chi na omo miemia na omo ntietia na chi no ni nyina no enye kwan

0: bia owo henia mechire echo ana nkoi ono so omo beye amano ana ye wo yare bi yo ho nso a obehwe na ba be ehye ehye honam num sa ne tua ho etua ho sa ano so omo beyi omo ye sejuri ayi afi ho e de amao ana obi ete esi nani nani so ama nani as efra bruni friend cataract ete no ehn ano so omo beye operation e de ama kwada no ana panimu no na nani ada ho kama ana obi a nenan akwada a wanya mfrinhia na akopem dum yi no ana akwa kwa bolege ano so omo betete nenan no 4 years to 12 years omo betwa tete nenan no obi won so ane de na yesa ananta aka bom sa ane ama ne kotodwe na yesa achi achi ananta fo mutu penalty papa ehn ano so yesa wanya 4 years kwapem 12 years a ano so won omo behwe na ya ye surgery na ama ne ho ato no afi obi a wa hyehye won se obi timi hyehye na ne nsa ne hyeya na na beti se na ba se na ba kon se na ba twa ma ne ho no ase edem die bi aba ho aye deformity bi sa ho bi kura be na ne nsa ase ama na ko kon ni nyina won ba ye se adwuma na ye kama kama kama kama kama kama kama kama ana fei oba awuachi how ba ye ma jahari no kosue kuma no te kokan ba bi ye yi bi pie no ho no te ba sa na oba no ojunso kura na esana mho sa ade how ba ano so mbaye surgery atua kama kama e dia mawo obibia be ma na oba fibroid e how e what ya kacho se wanya fibroid no ano so mbaye amon e surgery no mbaye e ye free huntua hwe ye ka se tua ka huntumi enso abrofu yi ne abifu yi ba aba be hwe yen obibia wo sa ya de bi no yi amano na oma hyase atwirodi na kopem se jumbo so ne de to so num be duda na efiada na oma wie enti mesra ba bia kwa kwotrodi ne yeho ne yeho yare enye ho a da bi tu de atwirodi wie bre no be dura na se be ya prehan na ya mo aso ate enti enanu nie adwada eye adwada na adwada e bei oma twira kopem fiada afi jumbo so ne de to so ne de dikan enso oma twro akopem ne de to so enum nemu meda eye bruni besia na exclusive ano ye when ukwada ukwada ukwada ukwada no ende ya hyeda de ato so nkokora ukwada ukwada ukwada Wednesdays ano de ti 20th e twa mu si na ye sronko next week 27th na otwe besimu no ukwada no so ye sronko na ukwada ato so me nsa eye June 3rd no ano so ye sronko age se ano de ya hyeda si ye di ye nya botrama mo papa papa papa papa ya twemu nyina mu di no twetwo bi ayare ehunu fi a wanya bibia ne ye nyina prekope di amao ti bre no so jun fi funo na chese ye wie na fi ye ka jagum ne ye mu service na prehan ni nyina amam mesrem obibia ntie ba biwo ene ayasa bia obeko ne huhia papa papa mo amo otema ne mpotem nkra ha ni nyina no babia mbeko otema general hospital wa wo framantam mu no sugakope district hospital rara mo amwo otimantam ho no so mbeko rara regional hospital na mo amwo otifidmantam no tamale northern region ho no mo so ndiba ni a chere tamale west district hospital na je se mo amwo upper east ho no kro no a mo so upper west mo de ne wa regional hospital sunyane municipal hospital safio so safi government hospital mo amwo asante mantam mu kono bono ene na half no ho nyina mo so mo di bani ba kire so ntre so e ho na mbeko na afi taadi western region fo no western north mo so mutimi na mo kura da mo nyina mo wo sehwe yo so western north fo no timu mo wo western no na mo di bani e kire fia nkwanta regional hospital cape coast ka so na mpata mu ko nyina central mo so mo di ene cape coast metropolitan hospital ana ko foridia regional hospital eastern region mo nyina ko usru ho no ekuape mu ho nyina mo so mo akọ ho na yahwe mo kama Mr. registration is free unto ya capre. Na ni yono na form fa ho jimbi na emwao. Why? Ye emwao ho to na nyu ho din.
1: Yanko Franco Trading Enterprise way na yanko je phones papa. E said ye wa to no bua chiri chimu no emwa ambesa frese na yi no. Ohun. E ane hadwene. Na Franco se phones papa ene ho akade. Wɔmo na akɔfa de ba 40% discount era so ayɛ adwuma nkɔkwa ho nkɔtɔfo nwie emigyina nsɛntwerɛfoɔ so na monka bi mayɛ bia kwampa no a ne yɛde ma no kɔfra nkɔ hɔ ne ma phone papa ne bo da for mo a ya say 40% e de afri bo no so unya ne ba bia e franko nkuto enetumi yesa smart tv so ho 32